0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Butt Bullet Fimbo!
1: Fuglen skal være fuglesprit, stive knoldesparker.
2: Going, is it going, is it going?

0: Åh ja, åh ja, åh ja, det kører, det kører, og Gubi er chauffør. Åh ja. Vi er lige nu på sex og fejl på tjernen. Tusind tak, jeg har også booket en time mere. Så fik Digte også lidt at lave, så skulle hun ikke komme og se, at jeg ikke sørger for, at der er arbejde. Altså, hvis nu vi var 100, ikke? Så var vi lidt over dobbelt så mange, som vi er nu.
1: I'm in love with the shape of love. Isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast.
0: Oh really? Oh really?
1: Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now.
0: Nå, ikke flere timer på højkant. Det kan vi da snakke om til den tid, Ditte.
1: Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now.
0: Ikke Rose?

hvis jeg på et tidspunkt, altså hvis nu det skulle ske på et tidspunkt, at jeg skulle have Pedersen og Rose med ud at køre på samme tid, så er jeg nødt til at ringe til Escort Driver, så skal vi sgu have følgebil. Så tror jeg, vi bliver for tunge. Har I set de jade, de har? We're gonna party tonight. I've got a new song. I present to you. Oh, like a like it. Jeg tror, at vi ryger over 40 tons på to aksler.

Ja, vi lytter her til Kaoma Lamberta. Hvad med Sean Paul? Temperature.

Det var The Bee Gees, og nummeret her Tragedy. Uptown Girl. Så er vi sgu galt med. Billy Joel.

0: Var det ikke okay, det her? Lotta Rio? Hey, skal vi have en engel? Vi skal have to stille og rolige ballader. Vi skal først have Rocket by Choice og selvfølgelig Rasmus Seebach. Efterfulgt af Winds of Change med Scorpions.
1: Hallo?